Jul med sassene, sånn rankle hele, og spåren og greges er næsjerisk. Og